0: الصحيفة يمتد الاتفاق لمدة 30 عاما، وتقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات. أوضحت الصحيفة أن الاتفاق يوفر إطارا قانونيا للتعاون في مجال الوقود النووي بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، لكنه لا يلزم الولايات المتحدة بنقل تقنيات أو قدرات مرتبطة بهذه الأنشطة إلى السعودية. وأشار التقرير إلى أن اللافت في الاتفاق هو منح السعودية تعاوناً نووياً من دون ربطه بالتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل في تحول عن مسار الإدارة الأمريكية سابقاً. لم تعلق واشنطن أو الرياض رسمياً حتى اللحظة على التقرير، فيما ينتظر أن تقدم الإدارة الأمريكية الاتفاق إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة للمراجعة.
1: إذن هذا التقرير الذي الآن يمكن نقول أصبح رسميا بإعلان عن اتفاق، ولكنه مرهون بموافقة الكونغرس. عشرات المليارات من الدولارات ستضخ لشركات أمريكية وللخزينة الأمريكية مقابل هذه الطاقة، ولكن في إسرائيل ترقب وانزعاج. عمو إسرائيل شلون لك؟ بوكر توف.
2: سلام زاك.
1: متوسيم خمكنين بتركيا، كوخ جرئيني قامي إزرخي بسعودية وبإسرائيل ما أكفين بداقة.
2: כן, אני חושב שזה מבטא גם את המדיניות של ממשל טראמפ, גם את האופי שלו, וגם את ההשפעה פוחתת של נתניהו על טראמפ. עכשיו, יכול להיות שבימים הקרובים נראה משהו אחר, שתתגלגל מערכה באיראן, אולי משותפת, ואז יגידו, הנה, נתניהו משפיע על טראמפ. אז זה לא שהערוצי ההשפעה נקטעו באופן מוחלט, אבל ברור לגמרי שטראמפ דואג לאינטרסים האמריקאים, שהוא לא מאוד מוטרד באינטרסים הישראלים, ושנתניהו, גם אחרי הכישלון של המערכה האחרונה באיראן, תמרן את עצמו לאיזושהי פינה שבה הוא לא באמת משפיע על ההחלטות של טראמפ.
1: השאלה אם יש פה הפרזה ישראלית, עמוס, כי בכל זאת
2: בסיכון?
1: בסיכון, כי עוד כמה מטוסים ובטורקיה בכלל, שזה חלק מנאטו, מצד שני כוח גרעיני אזרחי לסעודיה, עד שזה יצא לפועל, לא צריך להבריז, כאילו, במשמעות האסטרטגית לדווח קצר ולדווח ארוך.
2: אז תראה, אני דווקא, אני פחות מתרגש לפעמים מחלק מהאיומים הצבאיים המיידיים שבגללם ישראל הולכת וכובשת בלבנון ובסוריה ומכריזה על רצות ביטחון ואומרת שהיא למדה את לקחי 7 באוקטובר. אני מסכים איתך שזאת שאלה של פוטנציאל, והפוטנציאל הוא עתידי והוא לא בהכרח מיידי, ולא כל דבר הוא, טורקיה היא לא בדיוק אויבת של ישראל, ועם סעודיה הרי יש יחסים מאחורי הקלעים גם לאורך התקופה הזאת, ועדיין אלה התפתחויות שהן לא בלב האינטרסים של הביטחון הלאומי הישראלי. מה גם שאני מזכיר לך שב-2022-2023 שיחות אינטנסיביות עם ממשל ביידן, כשאז ישראל נתנה את, במרכאות, את האור הירוק שלה לפרויקט ההשערה של גרעין אזרחי בסעודיה, אבל מצד שני הייתה תמורה בדמות נורמליזציה, ועכשיו נורמליזציה בכלל לא באה בחשבון. מוחמד בן סלמן לא רוצה לשמוע מזה, בוודאי לא עם נתניהו, בטח לא בשנים הקרובות. ולכן ישראל, שהתרגלה לקבל תמיד פיצויים מאוד מרשימים על דברים שהיא לא אהבה, בעצם פה אין לה מילה להגיד. ובוא נזכור עוד דבר, אתה זוכר את הסכם הגז עם לבנון? אתה זוכר, כולל בשנה האחרונה, כמה פעמים נתניהו והשופרות דיברו על הפקרת האינטרס הלאומי הישראלי של ממשלת השינוי, כשהיא עזה לתת מים מלוכים ללבנון? אז תראה את זה בהשוואה לסיפור.
1: והשאלה, אם יש פה את העניין של התקדים, ברגע שטורקיה מקבלת וסעודיה גם מקבלת בשני הדברים, אז גם עוד מדינות יתביעו את זה, השאלה כמה זה...
2: בגרעין בוודאי, אתה חושב שהטורקים או המצרים יישארו מאחור? גם מה יגידו רוסיה וסין, שעד היום נזהרו קצת גם בגלל החשש מהאמריקאים, האם הם לא יתחילו לתת למדינות שקרובות אליהם יכולות דומות? זה פורץ בטח שיש פה סכנה, אני לא, זה לא סכנה מיידית, לא צריך לרדת למקלטים הלילה.
1: זה ברור, אבל מה שאתה עכשיו הזכרת, שגם הסינים וגם הרוסים אומרים, טוב, אם לסעודיה מותר, אז אנחנו, יש לנו גם בני ברית, ועוד מדינות יבקשו את זה.
2: קוריאה כבר מדברת על זה עם האמריקאים, אז זה יכול להיות שאלה של פוליפרציה, של התפתחות של לא רק גרעין, אלא גם פוטנציאל נשק גרעיני במדינות נוספות.
1: והשאלה מבחינת העיתוי, כי זה ממשל אמריקאי שלא יודעים אם ישתנה, לא ישתנה, גם יש בחירות אמצע, הכל פה תלוי בגחמה אישית של דונלד טראמפ, ויש פה אסטרטגיה לטווח ארוך.
2: אז יש פה שני דברים. מצד אחד יש את טראמפ עצמו, שבסך הכל היה מאוד פרו-ישראלי, ופה נתניהו תקופה ארוכה, וכנראה קצת עבר לו. והדבר השני הוא המגמה האנטי-ישראלית הבולטת בשתי המפלגות, מה שפעם היה קונצנזוס, איפאק היו בסיק כוחם, השדולה הפרו-ישראלית בוושינגטון, דובר תמיד על

0: bipartisan support, על זה ששתי המפלגות, הדמוקרטית והרפובליקאית, היו באותה גישה כמעט כלפי ישראל, למעט אנשים בשוליים. Mm-hmm. עכשיו השוליים הם, אני לא יודע אם הם רוב, אבל זה שינוי מאוד משמעותי. יש הרבה אנשים שלא מתלהבים מישראל באמריקה. זה קשור בדמותו של נתניהו. זה קשור בזה שלתפיסתם סיבחנו אותם באיראן. Mm-hmm. ומעל הכל, זה קשור בסיפור הפלסטיני ובמה שישראל עשתה בעזה.
1: עכשיו, כלומר, השאלה שאני בטוח שכל...
0: מטל ישראלי הוא מאוד בולט.
1: בדיוק. עכשיו, השאלה שאתה בטח מקבל כל יום מהרבה מאוד אזרחים, אנחנו נכנסים למלחמה, לעוד מערכה או לא, מבחינת
0: אני
1: ישראל?
0: אני חושב ש... תראה, קודם כל, קשה לי לדעת, אני לא חושב שהחלטה עוד נפלה, והיא רק בין האוזניים של איש אחד, וזה טראמפ בבית הלבן. Mm-hmm. אבל, האם הסיכויים גדלו להסלמה במפרץ שיכולה לערב גם אותנו? בהחלט כן, אתה רואה גם את הסימנים של הכוננות והדריכות במערכת הישראלית, אנחנו יודעים להרגיש את זה באוויר. איך זה ייגמר? אני לא יודע. גם יש פה עוד בעיה, אני חושב שטראמפ חותר בעצם לעוד סיבוב של אולי שבוע של תקיפות אינטנסיביות, שאולי גם יכלול חילופי מעלומות בין ישראל לאיראן, אבל זה לא... בהכרח, ראשית זה לא פותר בהכרח משהו, ושנית זה לא בהכרח מתיישב עם, עם מה שנתניהו מחפש. כלומר, ישראל יכולה להיכנס פה לעוד מערכה, לשלוח מטוסים לאיראן, לחטוף טילים בעורף, אנחנו כולם זוכרים מה זה המחיר של, של טילים בעורף, ומצד שני שהסיפור הזה יסתיים בלא כלום, כלומר בלי...
1: כן, אבל יש שני אלמנטים. אחד, האם ישראל יכולה ללכת למהלך כזה לבד ויגידו אנחנו יש לנו מידע כזה ואחר ורוצים לתקוף, וכמובן העיתוי, ככל שזה מתקרב לאוקטובר ומועד הבחירות, לעשות סוג של מצב חירום ולהשפיע על כל המערכת שאנחנו מתקרבים אליה לאט לאט שקוראים לבחירות בישראל.
0: אז לבד אני לא בטוח, אני לא בטוח שטראמפ יאפשר. כלומר, ישראל ודאי יכולה לתקוף, השאלה מה היא מביאה, ואם זה מוסכם על טראמפ, נראה לי שהתשובות הן, הן לא בהקשר הזה. לגבי הסיפור הפוליטי, אז כן, אני חושב שהשיקולים של נתניהו הם כבר מזמן לא ענייניים. אני לא חושב שהאינטרס של משפחת חורי או משפחת הראל מסתדר עם האינטרס של, של נתניהו. נתניהו רוצה להיבחר שוב, זה האירוע. והוא מוכן להגיע לשם בכל האמצעים. אתה רואה את זה ב... סרטונים נגד גדי אייזנקוט, ואתה רואה את זה בהצהרות שלו, שהוא מתחיל לרמוז פתאום שהייתה בגידה מבפנים בשבעה באוקטובר. הוא צריך להישאר בשלטון בכל האמצעים, והאמצעים מקדשים את המטרה. המטרה מקדשת את האמצעים מבחינתו. וככה הוא מתנהג. ולכן אנחנו, ככל שנתקרב למערכת הבחירות, לבחירות עצמם ב-27 באוקטובר, אנחנו נראה דברים יותר ויותר הרפתקנים, ויותר ויותר מסוכנים. וגם הסיפור של השנאה הפנימית, ובוודאי כנגד הציבור הערבי בישראל, כן. אני חושב שאנחנו נראה את זה מבעבע, כי הוא נאחז עכשיו בשלטון באופן כמעט נואש. תראה את הסקרים, הרי המגמה היא ברורה, גם אם לא מגיעים ל-61, שאל אותן מפלגות אופוזיציה ציוניות, הכיוון ברור, הליכוד דורך ומפסיד, אייזנקוט צובר תאוצה, בוודאי שאלה דברים שמחיצים אותו ומשפיעים על השיקולים של נתניהו.
1: ואנחנו נראה לאן זה יוביל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: יום טוב. إذن المحلل العسكري والأمني عموس هرائيل حول الاتفاق الإيراني السعودي الأمريكي من جهة، وهذا بعد التركي الأمريكي الأسلحة الذكية طائرات F-35 لتركيا والطاقة النووية حتى لأهداف مدنية للسعودية. ولكن كما يعني استمعتم، هذا لا يعني أنه موازين القوى تتغير الآن بشكل سريع، ولكن هذا يشكل اختراق وكسر لقواعد كانت موجودة مرهونة بالقرار الإسرائيلي على مدار عقود. وما يسمح للسعودية والولايات المتحدة قد يسمح للصين ولروسيا مع حلفاء لها في الشرق الأوسط، وبالتالي هذا الذي يثير القلق في إسرائيل. وواضح أن الحسابات بالنسبة لترامب الآن مختلفة عن سابقي وحتى عن ما بدأه في بداية هذه الدورة بالنسبة له الصفقات المالية. وعدنا إلى موضوع المواجهة مع إيران، إلى أي مدى الخطر يزداد للدخول في حرب أشمل وأوسع؟ يقول هذا موجود وواضح بفعل التصعيد الحاصل. إسرائيل قد تدخل في الحرب في مرحلة لاحقة، ولكن هذا لن يتم بدون ضوء أخضر أمريكي. يقول أيضا أن الحسابات السياسية هنا قد تلعب دور بالنسبة لنتنياهو، الذهاب إلى مواجهة عسكرية أوسع من أجل خلط الأوراق مع اقترابنا من الانتخابات، خاصة وأن الاستطلاعات التي تنشر بشكل شبه يومي لا تعطي نتنياهو أي يعني إشارة إيجابية، وأن حاله السياسي يتحسن.

0: هون
1: ולא, ולא אום אל-פחם ולא תמרה, אתה יודע, הזכרתי אתה כמה יישובים שלא יחסו עליי.
0: אתה צודק. מסעדות, בוא נאמר שתיירים וגם עובדים של השגרירות מגיעים לשם. אתה יודע, זה הגיוני לקפוץ למסעדה בתל אביב, ביפו, בהרצליה. מה לעשות, אני תמיד חוזר ואומר, תזכור שלצערי, אני אומר את זה בצער רב, קח את הרימונים האלה, תכניס אותם פנימה, אמרת נניח, לא יודע, בתוך, יודע מה, האזורים שאני מסקר באופן אישי, כן. רימונים ויריות בלוד, ברמלה, אפילו אתה יודע, אני לא בטוח שהעורך שלי רוצה לקחת מזה ידיעה.
1: עד כדי כך.
0: אתה לא מכיר את זה? תשמע, במגזר הערבי, אנחנו כמעט לדעתי ב-157 הרוגים מתחילת השנה.
1: כן, זה כבר להפך להיות סוג של שגרה, עכשיו מחפשים את המיוחד באירוע. ילדה שנפגעה, עובר אורח שנפצע, אבל עוד רצח, זה כבר לא ידיעה לצערנו הרב.
0: אבל תסתכל, ברגע, שים לב שמתי הסיפור תפס וקיבל תאוצה, כשהרימונים הושלחו לעבר ג'פניקה. אתה יודע, רימוני רסס לאורך השנה, והמקבט שלהם. היה מקבט של כמעט 15 רימונים במקבט של שבוע אחד, של פינג פונג. צד אחד מזוהים עם מוסלי, צד אחד מזוהים עם ג'ואריש, עם הג'רושים, ולמעשה זה תפס תאוצה. ומתי, זה, כשעשו את החיבור בסניפי ג'פניקה, עוד סניף ועוד סניף ועוד סניף, ואז זה קיבל תאוצה, ואתה יודע, התקשורת כשהיא רוצה להסתער על משהו, יודעת לעשות את זה.
1: בדיוק. עכשיו, איפה כל זה עומד מבחינת החקירה, ומבחינת ההתמודדות של משטרת ישראל?
0: תראה, כרגע יש עצור בג'פניקה, על הסניף ג'פניקה בקרמל. יש עצור על סניף אתמול עריכו מעצר לתושב יפו, לתושב בת ים, על שני סניפים, כל אחד בנפרד. הם עדיין לא מצליחים לעלות מעבר לאותו מקרה בודד, אתה יודע, אלמוני שפוגע ב...
1: זאת אומרת, עדיין עם מה שנקרא שורת החיילים עוד לא הגיעו לקודקודים ו...
0: תראה, הם לא יגיעו לקודקודים. מקסימום הם יכולים להגיע לחייל, לזה שזרק. כמובן, הבכירים שנעצרו גם מהצד של מוסלי וגם מהצד של ג'רושי, אחרי 4-5 ימי מעצר, הלכו הביתה. אפילו המשטרה לא חזרה לבית משפט וניסתה להילחם על הארכת מעצר, המשחררה אותם בהסכמה כבר בתחנת המשטרה. יש להם בעיה קשה לתרגם את המידע המודיעיני לראיות. אם תשים לב, זה בדיוק האלמנט שנקרא...
1: זאת אומרת, התמונה הגדולה ברורה לחוקרים וליחידות, אבל אתה צריך לתרגם את זה לראיות, ופה הקושי.
0: נכון. תראה, יש את המעצר המנהלי, נכון? כן. עכשיו החדש שהכניסו לתוך הפשיעה בישראל. אמר מפקד ימר תל אביב, מפקד ימר מרכז באחד הדיונים בבית משפט. כי הרי הטענה במעצר מנהלי, אתה עוצר אנשים רק על סמך מידע מודיעיני. והוא אמר, אם היו לי ראיות, לא הייתי נמצא פה בבית משפט במעצר מנהלי, הייתי ניגש ומגיש כתב אישום. זו הבעיה, לתרגם את היכולת המודיעינית.
1: אגב, כמה הודעה אמריקאית מזיזה למישהו?
0: תשמע, היא לא מזיזה לאף אחד מבחינה מעשית. אתה יודע, לא יודע אם איזה אמריקאי עכשיו נתקל בזה.
1: לא בקטע של האמריקאי, מבחינת, אתה יודע, ראש הממשלה ולשר לביטחון לאומי ולמערכות.
0: תשמע, זה תמיד לא סימפטי, ככה אני יכול לנתח, ולא משנה אם אתה ראש ממשלה או ישראלי. כמדינת ישראל מקבלת את הכותרות האלה, כמקום שצריך להיזהר בו. בוא נאמר שאני תמיד נזהרתי, כשאתה נוסע למדינות באזור דרום אמריקה, יש לך פחד לעבור, להיקלע לסכסוכים, לשודים וכדומה. אז כבוד זה לא מוסיף למדינת ישראל.
1: כן, זאת אומרת, בין מקסיקו למדינות אחרות בדרום אמריקה, ופתאום ישראל על המפה, כמו שאמרת, בהקשר הזה. טוב, זה מעניין, אבל זה גם אומר משהו. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: לא, הדבר היחיד גם שזה מסתבר שאמריקאים מתייחסים למה שהתקשורת הישראלית...
1: עובדים בשגרירות, יש להם עכשיו מה לעשות כנראה.
0: כן.
1: אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה. יום טוב.
0: בבקשה, להתראות.
1: إذن الصحفي المختص بشؤون الجنائية في وسط البلاد ميترجمان دوت أحرونوت وواينت حول بلاغ صادر عن السفارة الأمريكية في تل أبيب وفي إسرائيل الذي يحذر

0: المجتمع اليهودي يتذكر هذا اليوم في 9 من آب، يتذكر قضية الخلافات الداخلية والكراهية وعدم المحبة والخلافات. السؤال: يبدو أن الذكرى لا تنفع إلا ساعتها فقط، وبعد كل ذكرى تعود الأمور إلى سابق عهدها، وقد يتحدثون عن سلوكياتهم تجاه بعضهم البعض. ماذا بشأن من المجتمع الأصلاني الذي يعيش هنا في هذه البلاد؟ ونحن بطبيعة الحال سنكون مع كل المخاوف التي تحيط بنا، من العنف والجريمة حتى الحرب الإقليمية، وإلى ما كل ما يتعلق بنزاهة الانتخابات. شتانا ما بين الشعارات والواقع، هذا ما يقال في أيام الذكرى مقابل ما يحصل على أرض الواقع، وفي كثير من الأحيان نكون نحن كبش الفداء. ونبدأ من قضية الانتخابات وتداعياتها. نحن في إذاعة الشمس 98.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد ليان حاج ومحدثكم مصطفى شلاطة. دكتور أصف شابيرا، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: أخوانا إسرائيل لديمقراطيا، مفقاش של זיני, של ראש ועדת הבחירות עם נשיא המדינה הרצוג, בעצם מציג את החשש המעבר לסביר לתואר הבחירות.
1: תראה, צריך לפתוח ולהגיד שאני בסך הכל אופטימי, כלומר הבחירות בישראל עד היום התנהלו בצורה יחסית הוגנת, למרות שהיו אלו תקלות וזיופים, ואני חושב שאפשר להיות אופטימי גם לגבי הבחירות הקרובות, אבל זה נכון שיש היום הרבה יותר שיח מאשר בחירות קודמות, ויש היום הרבה יותר חששות לעומת בחירות קודמות בנוגע להליך התקין של הבחירות, לפגיעה בתואר הבחירות. זה קשור גם לסכנות טכנולוגיות שלא היו בעבר, כמו למשל הבינה המלאכותית שמאפשרת לעשות מניפולציה בתעמולה יותר מאשר בעבר. זה קשור גם לעובדה שהבחירות הקרובות יהיו קריטיות. טוב, כל בחירות בישראל הן קריטיות, אבל באמת סוגיות של חוק הגיוס וועדת חקירה לשבעה באוקטובר וכל יוזמות החקיקה של הממשלה יעמדו על הפרק בבחירות הקרובות. נוסיף לזה את העובדה שיש כיתוב פולריזציה הולכת וגוברת, במובן שכל צד פוליטי בישראל היום לא סומך על הצד השני, משהו שלא ראינו בעוצמה כזאת בעבר. והוא לא סומך על הצד השני שהוא באמת ישמור על תואר הבחירות. אז שמשלבים את כל הדברים האלה, כן, יש היום סכנות יותר מוגברות, וטוב שתהיה מודעות לסכנות האלה.
0: אז בוא נמפה בעצם את אופציות ההתערבות ופגיעה בתואר הבחירות.
1: כן, תראה, עולם אחד, כבר התייחסתי אליו, זה כל העולם של הבינה המלאכותית והחיבור בין המילה הבינה המלאכותית לבין הרשתות החברתיות. למשל, סכנה של מה שנקרא דיפ פייק, כן, שביום

0: הבחירות התפרסם סרטון של פוליטיקאי כזה או אחר, סרטון מזויף, ערוך באמצעות בינה מלאכותית, שבו הוא קורא או לבוחרים שלו בכלל להצביע למפלגה אחרת, הוא אומר שהוא יפרוש, אולי ראינו דוגמאות לזה, מראים כל מיני פוליטיקאים מתחבקים כשהם לא באמת התחבקו, כל מיני סכנות כאלה. עכשיו לכאורה, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, סולברג, יכול להורות על הסרת התעמולה הזאת, כן? אבל אם הדבר הזה קורה ביום הבחירות, אז ההשפעה של תעמולה כזאת יכולה להיות משמעותית.
1: עכשיו, יש השפעות כן. שאנחנו לא כל כך מודעים להם, שהן כבר קיימות. כל ההשפעה של, בוטים ברשתות החברתיות, שבעצם הם דרך מאוד משמעותית להשפיע עלינו כבוחרים, ובעצם להשפיע על עמדותינו.
0: נכון, מה זה בעצם בוטים? זה איזושהי תעמולה שמופצת בדרך כלל על ידי יוזר אנונימי או יוזר מזויף, כן? ואז זה מעודהד ברשתות החברתיות על ידי צבא של אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי בוטים, שגם הם יוזרים אנונימיים או מזויפים שלא באמת קיימים, ולכן זה זוכה לתעודה מאוד גדולה. עכשיו, זה באמת קורה, כן? זה קורה, אנחנו יודעים שזה קורה גם על ידי פוליטיקאים בישראל שמשתמשים בבוטים, אבל אני חושב הסכנות היותר גדולות זה השפעה זרה. אנחנו יודעים ויש לזה עדויות שרוסיה, סין, איראן מפיצות תעמולה באמצעות רשתות של בוטים. עכשיו דרך אגב התעמולה הזאת היא לא מכוונת כלפי מחנה פוליטי כזה או אחר, לא כל כך אכפת לאיראנים או לרוסים או לסינים מי ינצח בבחירות. המטרה שלהם זה להפיץ כאוס, בלגן, חוסר אמון. אנחנו ראינו את זה ממש לפני כמה ימים שהופצה תמונה ברשתות החברתיות וזכתה להרבה פופולריות באמצעות רשתות של בוטים, והתמונה הזאת כאילו קוראת בעצם סוג של להוציא את נתניהו להורג, כן? ואז הייתה המון ביקורת, הנה תראו את התעמולה הקיצונית של השמאל, אחר כך התברר שזה קמפיין השפעה זרה, זה משהו שהגיע מחול באמצעות יוזר אנונימי, זה לא איזה פעיל שמאל אותנטי באמת הפיץ את זה. הדברים כאלה אנחנו רואים, שוב, הרבה קמפיינים של השפעה זרה, ולכן דרך אגב טוב שהנשיא הרצוג נפגש עם זיני, ראש השבק, כי אחד התפקידים המרכזיים של השבק זה להיאבק נגד קמפיינים כאלה. אני רוצה להגיד ברשותך עוד משהו בהקשר של זיני, ראש השבק, יש באמת ביקורת, הייתה ביקורת עליו, על כך שהשבק אולי יותר מוטה פוליטית תחתיו, צריך להגיד שבהקשר של הבחירות, הוא אמר בפירוש, וזו אמירה מצוינת, שהוא כפוף אך ורק ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג ולא לממשלה, וזו אמירה טובה וחשובה. אז זה סוג אחד של סכנה.
1: בוא נשאר איתם עוד קצת, אתה אופטימי, אני התפקיד שלי עכשיו למצוא סכנות.
0: לא, לא, אז
1: זה חלוקת התפקידים עכשיו בינינו, לרעיון הזה. מה עם האפשרות נניח להשפיע באופן אלקטרוני על תהליך הבחירות, תהליך ספירת הקולות והתוצאות?
0: אז תראה, אני לא אגיד שאין סכנות, כן? אבל אני אגיד שדווקא בגלל שהליך ספירת הקולות בישראל הוא מאוד מאוד פרימיטיבי, אז הסכנות האלה פחותות, כן? יש מדינות כמו ארצות הברית למשל, וגם חלק ממדינות אירופה, שיש בהן מערכות אלקטרוניות לספירת הקולות. ואז באמת יש יותר יכולת השפעה על המערכות האלה. בישראל הספירה מתבצעת ידנית. כן. קודם כל פתק ההצבעה הוא פתק פיזי, כן? כתוב. והספירה מתבצעת ידנית. יש גם פיקוח הדדי, כן? בכל ועדת קלפי אמורים לשבת נציגי הקואליציה, נציגי האופוזיציה. הפרוטוקולים מצולמים ונסרקים, אז כן, יש שימוש מסוים במערכות אלקטרוניות להעברת המידע, אבל בסוף יש תיעוד פיזי לכל דבר.
1: בעצם הבסיס הוא הרד קופי.
0: בדיוק. אז הסכנות, דווקא כאן הסכנות פחותות. אני כן יכול להגיד לך סכנות אחרות שאני יותר חושש מהן. אז כן. כל עולם באמת הבינה המלאכותית, ההתערבות, אפשר לחשוב למשל על כך שהבינה המלאכותית מאפשרת היום הפצת תעמולה מאוד מאוד מתורגטת אישית. כלומר, מופנית לבוחרים עם מאפיינים ספציפיים. למשל, תחשוב על כך שבוחרים שמשויכים לקלפי מסוימת, מקבלים ביום הבחירות, וואטסאפ, אס-אמס, גם שיחת טלפון מזויפת, כאילו מוועדת הבחירות המרכזית, שהקלפי שלהם נסגרה. או שיש מעשי אלימות בקלפי, ולכן אי אפשר להגיע לקלפיות.
1: או שמקום ההצבעה שלהם משתנה.
0: בדיוק. עכשיו, מאוד קל היום לזייף הודעות של ועדת הבחירות המרכזית, שיראו אמינות, ויוכוונו למצביעים באותה קלפי. אם אתה רוצה עוד סכנות, אני יכול להרחיב.
1: בוא נעבור לסכנות האנושיות. הסכנות האנושיות של מה יכול להיות ביום הבחירות, שבאמת ישפיע על המוכנות של אנשים לבוא ולהצביע, או אפילו על תחושת הביטחון בתוך הקלפי.
0: כן, אז באמת,

0: אני חושב, אז ציינתי את אחת האפשרויות, גם אתה אמרת שבאמת הודעה מזויפת על שינוי מקום קלפי וכן הלאה. אני חושב שבעקבות אירועי החודשים, אולי השנים האחרונות, סכנה שפחות חששתי ממנה בעבר, והיום היא יותר רלוונטית, זה באמת אלימות ברחובות. כן, אנחנו ראינו אלימות בחלק מההפגנות, במקרים שמטרידים, אנשים שמזוהים עם צד מסוים של המפה הפוליטית. כן, אני חושב שזו סכנה יותר גדולה מאשר בעבר.
1: ויש כבר תופעות כאלו, ויש כבר תופעות כאלו.
0: בדיוק, יש תופעות כאלה, והסכנה היא שביום הבחירות יהיו תופעות כאלה, ואז זה פשוט באמת ירתיע אנשים מללכת להצביע בקלפיות מסוימות. זו בהחלט סכנה שקיימת. זה מתווסף דרך אגב לסכנות שאנחנו ראינו במערכות בחירות קודמות, כן? אם מדברים על הציבור הערבי, אז היו בעבר התארגנויות של ארגוני ימין לבצע פרובוקציות או הפגנות ביישובים ערביים, כן? אז כל העולם הזה של הסכנות הוא בהחלט עולם קיים. אני שוב מקווה ומאמין שהמשטרה מתכוננת לזה כמו שצריך.
1: השאלה אם הוא קיים בסבירות יותר גבוהה לאור מה שהיה בשנים האחרונות. יש תחושה של התפוררות, יש תחושה של משהו באלימות נהיה יותר, רגיד נסבל, אבל הוא יותר מוכר.
0: לא, אני מסכים לגמרי. אנחנו באמת רואים את ההתארגנויות הבעייתיות שמטרידים אנשים פעילים ממחנה פוליטי מסוים. במובן הזה ההתארגנויות, כן, הם יותר ירדו לרחוב, הם יותר קורות בשטח. יש כבר פעילים שמוכנים לזה. אז כן, הסכנה יותר גדולה. במובן של המשטרה, אז שוב, יש טענות שאני לא רוצה להתייחס אליהן, שהמשטרה באמת היום היא יותר פוליטית. מה שיותר חשוב מבחינתי, שבשנים האחרונות גויסו המון שוטרים חדשים, כן, צעירים, שחלקם לא עברו תהליכי הכשרה נדרשים, אז באמת המשטרה חשוב שהיא תנצל את החודשים עד הבחירות, כדי להכשיר את השוטרים האלה לתפקיד שלהם בבחירות. אז כן, השילוב בין הדברים האלה שקשורים למשטרה, לבין באמת האלימות היותר גדולה שראינו ברחובות בשנים האחרונות, יש כאן חששות יותר משמעותיים מאשר בעבר, כן.
1: פעולות של הממשלה, כמה ימים, כמה שבועות לפני יום הבחירות, כדי אולי להשפיע על האווירה.
0: כן,
1: אז זו עוד דרך.
0: נכון, יש את מה שנקרא חששות יום הדין, כן, שאין לי כל כך מה להגיד אליהם, שכמה ימים לפני הבחירות, אם הממשלה תראה שהיא הולכת להפסיד, היא תיזום מלחמה נגד איראן, משהו כזה. בסדר, זה חששות שקיימים, אין כל כך מה להגיד על זה. צריך גם להגיד שצריך רוב של 80 חברי כנסת כדי לדחות את מועד הבחירות, אז נקווה שזה לא יקרה. בנוגע אני מניח שאתה רומז לכך שהיו דיבורים שאולי הממשלה תפעל כדי לצמצם, למשל את הטיסות שמגיעות לישראל
1: למשל.
0: בימים לפני הבחירות, כל מיני דברים כאלה. תראה, כאן אני טיפה יותר אופטימי, אני נוטה להאמין שדי מדובר בקונספירציות.
1: מספיק להפיץ כמה חששות, חברות התעופה לא ירצו לבוא, והרבה אנשים יתקעו עם הכרטיסים שלהם בחול.
0: נכון, נכון, זה עלול לקרות. הציבור צריך להתכונן לזה ולהגיע, להקדים את בואו, כן, מי שרוצה להגיע. נכון, אלה חששות שקיימים. כאן אני בעיקר צריך לסמוך א' על באמת עדיין כוונותיהם הטובות יחסית של השרים שלא מתכוונים לשבש לגמרי את הבחירות, וב' שוב על יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית וגם על בג"ץ, שבמקרה הצורך יצטרכו להתערב, ויש כאן תפקיד מאוד חשוב גם לארגוני החברה האזרחית שיתריעו בפני סכנות כאלה, ויעתרו לוועדת הבחירות המרכזית, ויעתרו לבג"ץ, וגם לגורמים המשפטיים שיצטרכו להגיד לממשלה להתנהל כמו שצריך. ושוב, אני מסייג את עצמי בכך שאני בסוף לא מאמין שהדברים האלה יקרו בצורה משמעותית, אבל צריך להתכונן לזה, כן.
1: אנחנו נמשיך, נעקוב בציפייה, דוקטור אסף שפירא, תודה רבה לך. מנינו
0: רבה
1: הרבה,
0: לכם,
1: הרבה סקרות, לא, לא את כולן.
0: לא את כולן.
1: תודה רבה לך. יום טוב. המכון ישראל לדמוקרטיה. إذن حاولنا أن نتحدث عن المخاطر التي يمكن أن تؤثر على نزاهة الانتخابات وعلى كل ما يتعلق بانتظام عملية الانتخابات. تحدثنا عن أخطار قد تأتي من التكنولوجيا، من الذكاء الاصطناعي، من تدخل أجنبي، من التأثير على مسار الانتخابات، إضافة إلى تدخلات أخرى، هذا دور المحكمة العليا، الشرطة، وربما المجتمع المدني أن يكون حذرا منتبها متيقظا ومتهيئا للمحافظة على نزاهة الانتخابات وعلى انتظامها بشكل آمن وحر وديمقراطي. فاصل ومن ثم نعود.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: راح نكون حاليا مع إيتاي. طبعا إيتاي بروخة بقى
2: دويد مشوكا
1: اتقاقاتي تمت
2: عبي بلدي اتقاقاتي لك
1: اين عليك إيتاي كل الزمان אנחנו בשידור חי אז יש לנו את ההתרגשות הזאת כאילו אנחנו עושים את זה פעם ראשונה נכון?
2: לגמרי.
1: איזה כיף. אז אנחנו רוצים היום להכיר מקרוב את ויניה. יש לי גם, אתה הבנתי שיש לי גם מרעיינת שאנחנו גם נרעיין אותה ותגיד את כל החוויה שלה עם ויניה, מוצר שמדברים עליו הרבה בהקשר של אנרגיה, חיוניות, איכות חיים. אז מה אתה אומר קודם כל, מה זה בעצם ויניה שעוד לא הכיר את ויניה איתי?
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלית פורס דרך שמביא את היתרונות של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, כמו 1,000 ענבים, החומר הפעיל בפנים, בלי הסוכר, ואנחנו ראינו שויניה מסיים בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, מגיעים לסוף היום והם לא מרגישים עייפים, הבטריה עדיין טעונה.
1: נכון.
2: ולא מגיעים לאפס מה שצריך להטעין, וזה מאוד חשוב, כי בסוף מה שחשוב זה גם לשמור על איכות חיים ועל אורך חיים בריא, וגם לשמור על כלי הדם שלנו, זה מאוד חשוב.
1: אז מה שאני מבין, כאילו הרבה אנשים מחפשים את האנרגיה דרך קפה, משקעות, אנרגיה או פתרונות זמניים, אבל ויניה מציע גישה אחרת, אז גישה יומיומית, טבעית, נוחה יותר. אני חושב, איפה ויניה נכנס לעולם של אנרגיה וחיונות? איפה האנרגיה בו בויניה?
2: קודם כל הנושא הזה שהזכרת עכשיו, כל הנושא של קפה וכל הדברים האלה שאנשים לוקחים, זה משהו שהוא רגעי.
1: נכון.
2: ויניה נשארת אצלנו בזרם הדם 12 שעות. זה מאוד חשוב.
1: יפה.
2: וברגע שאנחנו לוקחים את זה בבוקר, אתה יודע, זה רץ איתנו לכל היום. זה לא עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לקחנו כמוסה אחת בבוקר, ואנחנו רצים כל היום, ואנחנו מרגישים את החדות ואת הערנות הזאת ואת האנרגיה, והכל מדעי, הכל מוכח. והכל קשור לנושא של הספקת חמצן וזרימת דם. כשזרימת הדם טובה יותר, הספקת החמצן יותר טובה, כי דם מוביל חמצן.
1: כן.
2: וברגע שהספקת החמצן יותר טובה, אז אנשים מרגישים את המקום הזה של האנרגיה, של הערנות שלהם, את החדות הזאת גם בנהיגה למשל, גם בפגישות במהלך היום. יש לך, גם שמענו המון סיפורים פה ברדיו ובתוכנית
1: שלך. נכון.
2: כל מיני חבר'ה שמספרים איך הם מרגישים, תכף אתם תשמעו את המאזינה. שיש לנו פה, חבל על הזמן, איזה סיפור יש לה.
1: איזה כיף, אז יש לנו הפתעה ככה שיש לנו מרעיינת. מרחבה.
3: מרחבה דורית.
1: כיף, איך שהוא אכבר את תמנין עני, כיף ומורק.
3: אני אלחמדולילה, מן רב العالمين, בחיר ומבסוטה, אני בחקי מעכו.
1: איזה כיף, מי בחקי מעי? בחקי מעכ,
3: סמירה מן דבורי.
1: סמירה מן דבורי, כיפיק סמירה, אול שי?
3: אלחמדולילה,
1: אללה ירדו עליך ויסעדת. אחכי לנה שוי عن ויניה, سمعت انه عامل
3: شهر 9 أنا الحمد لله بشتريها وبستعملها وكثير كثير مبسوطة عليها أنا يعني مرقة إروع
1: واو
3: جلطة
1: واو.
3: الحمد لله
1: يفا سلامة قلبك
3: الله يسلمك ويرضى عليك قاعدة سنتين بالبيت ولما سمعت عن المنتج منك من برنامجك
1: إذا كيف
3: صرت أشتريها وأخذها
1: كان.
3: والحمد لله رجعت لحياتي الطبيعية جدا جدا مرتاحة ومبسوطة تعطيني انرجيا طيبه يعني بخلال النهار بحس هيك نشاط نشاط نشاط الحمد لله
1: ازي كيف ليش موعد زي ايتاي ما ايفو انت مبي لي تناشيم هنهدرين هاي
2: ماشي
1: سميره ازي كيف
2: ازي سيبو يش لا مديم انا
1: دبرتي تبعك افيلو هي عبره ايروه ما هيفانت شي عبره كبار ايروه بس زي جام شي سمع الفينيا توخ توخ التخنيت لي وبشوط مو دير عشان ازي عشان هي عمرت ان ات لو ات لو عزبت الدينه نכון ما شان
3: انا بخليل اني لو عزبت الدينه
1: ان ماتس
3: קרמתי לבת שלי, תמיד יש לה ככה חולשה.
1: איזה כיף.
3: ואני קניתי בזבילה בקבוק ככה, והיא משתמשת, והיא, يعني חבל לך על הזמן.
1: אז
3: אלרגיה אחרת.
1: כל הכבוד.
3: אחרת,
1: יפה מאוד. אז עכשיו אני מבין שאת החלט לנסות את המוצר. אם תג'רבתי אני כנתי תסתם למונטאז' ואשתרית למונטאז'. כמה זמן זה? עדש הוא את הדקן?
3: שר לי עזיזי מן שהר 9.
1: וואו. زي
3: يعني بعد ما قعدت بالبيت انا كنت اشتغل ومبسوطه بتصابني الايروع
1: واو
3: وقعدت بالبيت سنتين
1: يفه
3: وسمعت عن الدنيا من خلال برنامجك
1: إذا كيف.
3: واشتريت الحمد لله وبستعمله ومبسوطة ورجعت لحياتي الطبيعية، رجعت أشتغل.
1: إيتاي ما تأمر على المانشاة
2: تعمل؟ ما دي ما دي
1: ما دي ما دي زي السيبور أخي ميرتك شيفيت لي بكل شنة سميرة عجل شكرا.
3: אמיתי.
1: לא, זה אמיתי, הוא אומר את זה, נכון, אין מצב שפשוט מאוד את מדברת על החוויה שלך, יעני, אם תפתח אנטה ג'רפטק, ובאיזה שלב ביום את בדרך כלל לוקחת את הקפסולה, יעני, בתוכדי הסובח או לאוינטה? סובח, סובח
3: בוחבה, ובצהל על השוגלי, يعني بظل عندي طاقة كل طيب. يوم البطارية مليانة
1: البطارية هسوليلا مليئة אז ما تقولت شمي قد متلبت كيلو لكخت لو لكخت لكنوت أو لو لكنوت ما تقولت سميرة
3: أني ممليصة لكولان شي كنوت أفينيا زي خبال على زمان
1: إيزا كيف إيزا كيف
3: وبنصح الجميع إنه يستعمل الفينيا عن جد بتعطي نشاط غير تكل
1: איזה כיף לשמוע דברים כאלו עכשיו, אז אני, يعني, אתה נתזכר, כיף התסלתי על הניש מתלת אתנן, תמי אני סבא, נכון?
3: מזבור. נכון? לגמרי. את הזלת אני מתפוס ורחבתי לרקם מן ברנאם ג'ק.
1: יפה.

0: ולסייע בתהליך ההחלמה. בעצם הגוף שלנו יודע לרפא את עצמו, מה שהביקיור לייזר עושה, הוא נותן בוסט לגוף לרפא את עצמו בצורה טובה יותר, משפר את זרימת הדם, מפחית כאב, מסייע בתהליכי החלמה, וממש מטפל בדלקות, וזה היתרון המאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר. אז כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן, שחיקות חוס, פריצות דיסק, ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא היום חובה בכל בית.
1: עכשיו, איך זה עובד? איך המכשיר מטפל בדלקות, מה שאמרת?
0: דלקות. אז הגוף שלנו בעצם יודע להפריש אנזים שנקרא SOD, שזה אנזים שהגוף מפריש באופן טבעי. עם הזמן, עם מגיד, עם תרופות שאנשים לוקחים, הגוף מתקשה להפריש את אותם אנזימים, וקרן הלייזר, ברגע שהיא באה במגע עם דלקת, היא גורמת לגוף להפריש את אותו אנזים בצורה מוגברת, ועל ידי כך הגוף מתגבר על הדלקת באופן טבעי, מה שמקטין את התלות שלנו בכדורים, זריקות, משחות, תרופות, ובעצם גורם לגוף שלנו לרפא את עצמו בצורה יותר יעילה.
1: ואחרי שהשתכנענו, מה ההטבה שאתה מציע היום למאזני שרס? רוצים באמת לנסות את המכשיר הזה.
0: לגמרי, חברים. אז קודם כל חודש ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, לא אהבתם, כל הכסף חוזר. אם תיכנסו לפארמה קרוב, אתם תראו שביקיור לייזר פרופשיונל במבצע עולה 2,500 שקלים. למאזיני רדיו שמס, 1,590 שקלים בלבד. 1,590 שקלים, ויש לכם ביקיור לייזר פרופשיונל, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, תשלומים נוחים, חודש ניסיון, כמו שאמרתי, מי שמחפש מתנה לאמא, לאבא, לעצמו, להורים, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תלת 4, ווחד 4, ויש פה באמת צוות מדהים של אנשים שישמח לענות לכל שאלה.
1: כמה סתמה, טוב, יקול גיא, יעני על תשרובה, אכבר בורהן, אידה. يعني بقي الألم تستطيعون إعادة كل المبلغ المادي يعني هذه الفرصة بانتظاركم على نجم 3414 جاي بن سيمون نحن مودين لخميرو تودا ربا يوم توف

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أما الآن مستمعاتنا مستمعينا رح نكون مع هذا اللقاء التسويقي، واليوم نود أن نلفت انتباهكم إلى كل ما عرفتموه عن استبدال الأجهزة الكهربائية وصيانة العملاء وتحسين عملية الاستبدال يعني تحسين من حياتكم من حيث الآلام وكل ما يتعلق بأيضا الالتهابات ويعني الأوجاع والآلام الناتجة عن ذلك، ولكن هذه المرة من خلال يعني حملة خاصة اللي ننصحكم بيعني عدم المتابعة دون الالتفات لهذه الحملة الخاصة من شركة بيكيور ليزر التي تمنح لفترة يعني 30 يوم إمكانية استرجاع تجربة 30 يوم وإمكانية استرجاع لكافة المبلغ إذا يعني كنتم تعانون من آلام في الظهر أو منطقة الأرجل والركبة. هذا الجهاز يتناسب لكل العائلة. عن هذا الجهاز وهذه الحملة المميزة نريد الحديث مع جاي بن سيمون من هيل شيروت في هدرخة بحفرة بيكيور ليزر شيسبير على تكنولوجيا شيمي أحوريها مخشير. شلوم جاي.
2: سلام سلام يال سلام للمعزينين.
1: ואנחנו רוצים להתחיל מהסוף, גיא. 30 ימי ניסיון, מה שאמרתי בערבית, בהחזר כספי מלא. אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר הזה.
2: אנחנו בטוחים מאוד במכשיר שלנו. ביקיור לייזר זה בעצם בהגדרה מכשיר רפואי, שהוא פיתוח ופטנט ישראלי. תמיד אני אומר גאווה ישראלית, גאווה חיפאית, חברה שקיימת 18 שנה. יש לנו כבר 350 אלף בתי אב רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר. 7 מחקרים קליניים בעצם הוכיחו את היעילות של המכשיר, 2 מהם בהדסה. לאחרונה גם מחקר שפורסם בבית חולים ברזילי באשקלון על היעילות של ביקיור לייזר בטיפול בכאבי ברכיים, שחיקות סחוס, דלקות מפרקים. ובעצם אנחנו יודעים שמי שמטפל כמו שצריך בביקיור לייזר לעולם לא יחזיר את המכשיר. ולכן אנחנו מעניקים לכל מי שקונה ביקיור לייזר 30 ימי ניסיון. אהבתם, תשאירו, זה מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים. לא אהבתם, כל הכסף חוזר אליכם.
1: עכשיו, למי שעדיין לא מכיר מהו המכשיר הזה של הביקיור לייזר, איך הוא עובד למעשה? מה הטכנולוגיה שמאחוריו?
2: אז באמת, הביקיור לייזר עובד על טכנולוגיה שנקראת לייזרח. לייזרח זה בעצם קרן אור, קרה. חשוב שתהיה קרה, כי דלקת אוהבת חום, ואנחנו לא רוצים לחמם מקום דלקתי. וקרן הלייזר יש לה את היכולת לחדור לרקמה עמוקה, לעומק המפרק, ובעצם נתחיל לעבוד ולסייע בתהליך ההחלמה. בעצם הגוף שלנו יודע לרפא את עצמו. מה שהביקיור לייזר עושה, הוא נותן בוסט לגוף לרפא את עצמו בצורה טובה יותר, משפר את זרימת הדם, מפחית כאב, מסייע בתהליכי החלמה, וממש מטפל בדלקות. וזה היתרון המאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר. אז כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן, שחיקות סחוס, פריצות דיסק, ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא היום חובה בכל בית.
1: עכשיו, איך זה עובד? איך המכשיר מטפל בדלקות, מה שאמרת?
2: דלקות. אז הגוף שלנו בעצם יודע להפריש אנזים שנקרא SOD, שזה אנזים שהגוף מפריש באופן טבעי. עם הזמן, עם הגיל, עם תרופות שאנשים לוקחים, הגוף מתקשה להפריש את אותם אנזימים, וקרן הלייזר, ברגע שהיא באה במגע עם דלקת, היא גורמת לגוף לפריש את אותו אנזים בצורה מוגברת, ועל ידי כך הגוף מתגבר על הדלקת באופן טבעי, מה שמקטין את התלות שלנו בכדורים, זריקות, משחות, תרופות, ובעצם גורם לגוף שלנו לרפא את עצמו בצורה יותר יעילה.
1: ואחרי שהשתכנענו, מה ההטבה שאתה מציע היום למאזני שמס? רוצים באמת לנסות את המכשיר הזה.
2: לגמרי, חברים. אז קודם כל חודש ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, לא אהבתם, כל הכסף חוזר. אם תיכנסו לפארמה קרוב, אתם תראו שביקיור לייזר פרופשיונל במבצע עולה 2,500 שקלים. למאזיני רדיו שמס, 1,590 שקלים בלבד. 1,590 שקלים, ויש לכם ביקיור לייזר פרופשיונל, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, תשלומים נוחים, חודש ניסיון כמו שאמרתי, מי שמחפש מתנה לאמא, לאבא, לעצמו, להורים, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תלת 4, וואחד 4, ויש פה באמת צוות מדהים של אנשים שישמח לענות לכל שאלה.
1: كما استمعتم يقول جاي يعني التجربة أكبر برهان إذا يعني بقي الألم تستطيعون إعادة كل المبلغ المادي يعني هذه الفرصة بانتظاركم على نجم 3414 جاي بن سيمون نحن مودين لخمي عوض تدربة يومتو.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: على كل نحن سنتابع. وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة بروفيسور حسين ديك، شكرا لك، تحياتي، مساء الخير، شكرا. ونبقى في هذا الملف في قراءة أخرى. في إسرائيل الكثير من الأسئلة حول سياسة ترامب وإدارته في هذه المرحلة ما بين الاتفاق مع السعودية، حتى لو كان مرهون بأي أمور تتعلق بالتطبيع، ولكن كما استمعنا من أطراف عديدة قد يكون هذا مجرد ضريبة كلامية، وفي نهاية المطاف المليارات هي التي ستحسم هذا الأمر. في المقابل إسرائيل الولايات المتحدة تصدر لتركيا طائرات الشبح F-35، وكذلك حالة استياء في إسرائيل. إلى أي مدى كل هذه الأمور ستؤدي إلى خلل في التوازن الاستراتيجي وما يعرف بميزان الردع الإسرائيلي، أم هي مجرد شعارات وأيضا عناوين ولكن في عمق العلاقة لا تأثير، إلا إذا هذا الاتفاق تحديدا مع السعودية يفتح الباب أمام دول أخرى مثل روسيا والصين لتبدأ ببيع منظومات وتقنيات تتعلق أيضا الطاقة النووية لدول في المنطقة، ما يسمح للسعودية ولواشنطن يجب أن يسمح به لبكين ولموسكو أمام دول عربية أخرى لديها الإمكانيات المالية واللوجستية في هذا الموضوع. وكذلك هل نحن عشية ضربة أوسع من قبل الولايات المتحدة، وماذا عن دخول إسرائيل في هذه الدائرة؟ تحدثنا مع المحلل الشؤون الأمنية والعسكرية عاموس هرئيل.
1: אני חושב שזה מבטא גם את המדיניות של ממשל טראמפ, גם את האופי שלו, וגם את ההשפעה פוחתת של נתניהו על טראמפ. עכשיו, יכול להיות שבימים הקרובים נראה משהו אחר, שתתגלגל מערכה באיראן, אולי משותפת, ואז יגידו, הנה, נתניהו משפיע על טראמפ. אז זה לא שהערוצי ההשפעה נקטעו באופן מוחלט, אבל ברור לגמרי שטראמפ דואג לאינטרסים האמריקאים, שהוא לא מאוד מוטרד מהאינטרסים הישראלים, ושנתניהו גם אחרי הכישלון של המערכה האחרונה באיראן, תמרן את עצמו לאיזושהי פינה שבה הוא לא באמת משפיע על ההחלטות של טראמפ.
2: השאלה אם יש פה הפרזה ישראלית עמוס, כי בכל זאת
1: בסיכון?
2: בסיכון, כי עוד כמה מטוסים ובטורקיה בכלל, שזה חלק מנאטו, מצד שני כוח גרעיני אזרחי לסעודיה עד שזה יצא לפועל, לא צריך להבריז, כאילו במשמעות האסטרטגית לטווח קצר ולטווח ארוך.
1: אז תראה, אני דווקא, אני פחות מתרגש לפעמים מחלק מהאיומים והאם המיידיים שבגללם ישראל הולכת וכובשת בלבנון ובסוריה ומכריזה על רצועות ביטחון ואומרת שהיא למדה את לקחי 7 באוקטובר. אני מסכים איתך שזאת שאלה של פוטנציאל, והפוטנציאל הוא עתידי והוא לא בהכרח מיידי, ולא כל דבר הוא, טורקיה היא לא בדיוק אויבת של ישראל, ועם סעודיה הרי יש יחסים מאחורי הקלעים גם לאורך התקופה הזאת, ועדיין אלה התפתחויות שהן לא בלב האינטרסים של הביטחון הלאומי הישראלי. מה גם שאני מזכיר לך שב-2022-2023 שיחות אינטנסיביות עם ממשל ביידן, כשאז ישראל נתנה את, במרכאות, את האור הירוק שלה לפרויקט ההשערה של גרעין אזרחי בסעודיה, אבל מצד שני הייתה תמורה בדמות נורמליזציה, ועכשיו נורמליזציה בכלל לא באה בחשבון. מוחמד בן סלמן לא רוצה לשמוע מזה, בוודאי לא עם נתניהו, בטח לא בשנים הקרובות. ולכן ישראל שהתרגלה לקבל תמיד פיצויים מאוד מרשימים על דברים שהיא לא אהבה, בעצם פה אין לה מילה להגיד. ובואו נזכור עוד דבר, אתה זוכר את הסכם הגז עם לבנון? אתה זוכר, כולל בשנה האחרונה, כמה פעמים נתניהו והשופרות דיברו על הפקרת האינטרס הלאומי הישראלי של ממשלת השינוי, כשהיא עזה לתת מים מלוכים ללבנון? אז תראה את זה בהשוואה לסיפור.
2: והשאלה, אם יש פה את העניין של התקדים ברגע שטורקיה מקבלת וסעודיה גם מקבלת בשני הדברים, אז גם עוד מדינות יתביעו את זה, השאלה כמה זה...
1: בגרעין בוודאי, אתה חושב שהטורקים או המצרים יישארו מאחור? גם מה יגידו רוסיה וסין, שעד היום נזהרו קצת גם בגלל החשש מהאמריקאים, האם הם לא יתחילו לתת למדינות שקרובות אליהם יכולות דומות? זה פורץ מאוד, בטח שיש פה סכנה, אני לא, זה לא סכנה מיידית, לא צריך לרדת למקלטים הלילה בגלל...
2: זה ברור, אבל מה שאתה עכשיו הזכרת, שגם הסינים וגם הרוסים אומרים, טוב, אם לסעודיה מותר, אז אנחנו, יש לנו גם בני ברית, ועוד מדינות יבקשו את זה.
1: קוריאה כבר מדברת על זה עם האמריקאים, אז זה יכול להיות שאלה של פוליפרציה, של התפתחות של לא רק גרעין, אלא גם פוטנציאל לנשק גרעיני במדינות נוספות.
2: והשאלה מבחינת העיתוי, כי זה ממשל אמריקאי שלא יודעים אם ישתנה, לא ישתנה, גם יש בחירות אמצע, הכל פה תלוי בגחמה אישית של דונלד טראמפ, ויש פה אסטרטגיה לטווח ארוך.
1: אז יש פה שני דברים. מצד אחד יש את טראמפ עצמו, שבסך הכל היה מאוד פרו-ישראלי, ופרו נתניהו תקופה ארוכה, וכנראה קצת עבר לו.